0: say ya ka anika asase dia e bia me ka say akwa kopie e wo baabi asase bi so a opa se okọ ekoye so adwuma na okọ duru ho no ujina na ohwe asase ne din a chese ohun se de enua e wo so asi aye from na hahan aye from na asase no ohun se de esi fatie na ochimika wo tim se ah asase de eye kama pa semedua bodie wo so a ebegina asase de se de esi fatie eye kama pa se medua koko e wo so a ebeye ye pa esan se asase no so sha eso ne ma e wo so ne nyina ye kama ninyina aye from and enti waka sa utimi edi wani bu se ah asasi we die se meye adwuma wo so a ebe yeye se meye bibi se e wo so a ebe gina and enti bible no se se ye nya be hunu awurade na ye di awurade a chi ye na ye gye ne nsem etum na ye di ye adwuma yi a I say, nipa nyina be hunu yen se afei de ya ba ba ye anika asase ai and it is a todam pona se eh bia wan kasa utimi ho se niema pa enkoye ma ba esan se wabedi awurade achi na awurade wo shira wo na nipa nyina ehunu se ampa se se de wa ba ba ye ohutini se se de wa ba ba ye se enti no Empo edu se o wa ho kire mu mpo a obi ehunu nemum sabre no mpo ene obi ebeba se oba abaje wo nchen bosia e ba cho sawati ase ye pa esai awurade asem a ode ho ato se ye na aye nhira e de amao na waye from na asiesie o amao ho aye fe na onam ho a obi ehunu wo nchom nti nipa nyina hunu se afei de waye nhira baba ba ye hotini eniti bibia koyi edemao sa ena radia sem e kan che na no pay eniti ano pay etwa sa ye da christas na ye hira ne di kronkron asan se wo se ye beji ono awradi di na ye de nsem e ye adwuma I say, we are singing a baby boy and say, afraid de, ya baba ya hunte for. Nani panina be hunu ya say, ya baba ya nika asase. Nipanina, a baby boy and say, say, de, bibia koyi, bibia ye ye edia maye, and a yano crenso as I say, sa on nante, a wo Christo mu ya. Niema nyina ekoyi edemao 0245488066 0501322214 0501322216 0245488066 0245488066 Mepacho heaven
1: Mepacho heaven
0: Odin babia ofrefre. Odin babia ofrefre.
2: Messi
0: be pacho ma yenti wa sida na no pay.
2: Yo, ana pay ya da Christ.
0: Amen.
2: Ke sheni dine ni monyam. Ese ono ena obeye yensi. So he bo she ya, eya no kren so. O yi ni di for ma ya ya wa cheche ten ni kwa eno. E ni pay ni na bu ya se ye yensha. E ni pay ni na bi.
0: Oh.
2: Ya bo ni ni na chi na wa do ye se orura. Ye fiye mu ni na ya juru ya kuma uye ni piya ni ya kira ni ya hungu muka se kristo ya jawase ya bako suwa shudi ni ya ni monyam ya kisa uye ahini muhini bakupe ya minshua ni di ifu wane na yere maya kata anu obeja fu uye na amen
0: amen aradisha wa nsupa ano pe ya
2: minshua ni di ifu wane na yere
0: mebacho heaven

0: Jesus is Lord. Jesus is here.
1: Hey, my man Koi, na me ma beja fua kwaba na yentu aso enano pay. All right, Kwaku Owusu Ansa.
2: Nana,
1: me na no pay mo kwaba.
2: Yenya.
1: Now what to say?
2: Christadom na oswe.
1: Christadom, me so me huye pa.
2: Ne radiasi.
1: Aye. Ano pay ye ba beji no kra dance ye.
2: Sure.
1: Science ne ya woda. Kwakwa ano pay ma yenda Christas na fe yeni ati efo ni nkomo kakra. Abra ano pay ye ba beji no kra dance.
2: That's the twaso.
1: Sa na odi twaso amaye.
2: Because we are the Munyam, need to me, Ninidi in Ama Christo.
1: Amen.
2: As I say, well, no, Enna, why any, who be ye bida?
1: That's right.
2: Say ye me, sir. Na ye kung kung hua.
0: This is Heaven FM.
2: I say, what do me?
1: Amen.
2: I have four, a tear four, I do four, and no out. Because I said, I'm ready. I'm ready. Okay, see.
1: Amen.
2: And then we need.
1: Amen. Ready, sir.
2: Osuma for no yen papa. I'm ready for Prophet Francis Kwating. Ne, ye mami di for ba. Ma mercy Kwating. Ne, abusiani na. Mempire when he say, I'm ready.
1: Amen.
2: Inshallah.
0: Heaven
2: 90 kosi so be yin shira ene ye ne gisem e ma ye nyina
1: no kre
2: ene ye ahoho aho a e ma ye nyina e san se ni aye ye na na no pai ye jumedia ye ye di atwe akra
1: ama kristo no kre
2: ye ene me no mi no ya se de da bi ame ka se adwumaden ne de enko den no Christo fani di fo soko.
1: Mhm.
2: Duma yen. Na yen kunimdie no ayeye ndia.
1: Okay.
2: And say kunimdie ni ba. Ni Awurade hwehwe afri menu mi enu ho ni se to ye beka ho asem.
1: That's right.
2: Because en kodin a. Ya dia ya.
0: Born one effort.
2: Na Awurade fani di fo asie ma ne ko no.
1: Mhm.
2: Sen kan ye toto ni pa bi ho e wo tro ni mu a. Ebi dia ye Goliath.
1: Yeah.
2: If you dare Philistine for,
1: yeah.
2: If you dare your Kufu, I'm a castle money a dimpa.
1: Yeah.
2: If you say, Nana, ya dear, ya dim fidi, I will show you nipedium. Ya do what to coin. I call me amia, I'm an onne, see a vina, I are a sa mount. Na, hey,
1: so,
2: and your mamfa. As you see, I'm soon in dear quenimu, a yampa. And as in dear quenimu, dear. Nasa, ya dear Dawson. I didn't see Enna, ya dear no ball worn. You do chinchin your ball cart near de. Ya dear no, and to me,
1: uncle.
2: And the natural say, I dear be a horn moa, a radia. One uncle too, now I was away.
1: Yeah.
2: Natural say, I are a sign in the pansem.
1: Sure.
2: Chance say, I are a sa, a wo, a ye, or no, Christo, and sem,
1: sir.
2: Nana, may cast him be actual.
1: Okay.
2: Se radia nyini di fo ama ye yan kan nipa ye be yam obopao.
1: Pa.
2: Iti tu ni ajidi fo.
1: Pa.
2: Me ka secret bi a chere woni.
1: Okay.
2: Wo de he se wakusku so kwakusua dia na so kwaji nim die wo bibi ho.
1: Mhm.
2: Especially medical field no.
1: Yeah.
2: Na okwaji nim die ni wie.
1: Mhm.
2: Na wo hu ni se de okusua ye no. Eho aba mfaso se e wo se wo ye nkyerekyere mani pa bi mo. Ma wo mani ba won ho so.
1: Yeah.
2: Nen ke bia enyoma bia omo be ye ba kofa wo hawo ni amani abre wo mu no. Na ye so o mani ada ho.
1: Yeah.
2: E wo ho.
1: Yeah.
2: Me ba cho wat ma si.
1: Pa.
2: Se Awurade madom na me ba bonten na me ye ma adwen se me kirekire sa enyoma no a.
1: Mhm.
2: What you say? Me se wo bi adwuma. Wo bi adwuma me se no ye se se ai zin bebre wo ho no mu a. Ana abrofo no bi adwen ye won se yare da bra na ye nye ndumra.
1: Yeah.
2: Na yenyeska
1: yeah
2: and one way or the other no wo ho no mo se wo boa and so wo kun
1: yeah
2: me ba cho what ma se ah there are secrets be ho no mo a wo mu medical for new sua yen so yen kire nipa
1: yeah
2: because wo betra yenim se nipa ma ya resa bia bio
1: yes
2: me ba cho what ma se yenim se ya de to betwa
1: yes
2: me ba cho what ma se
1: okay
2: enti no sa di e ho sa di e ho sa. But as a dunk can say, Ewurade ohun nipa mobo no wo ye onipa ne de.
3: Aya.
2: Ye bia ehinta bia so yadin. Na nipa ntumi nsa. Fidie bia ntumi ntuase. Eh, eho anu ye e wo ewurade anim.
3: Yeah.
2: Enti se ewurade anye ne difo no amayen. Ena nkase ya na editi e wo wiase a. Nana wo de yenhwe nipa dodo a wo mu awu. Ene nipa dodo a anka omubewu efiati asifo asase so meba cho watu masi adie bia wose erade fa ne difo so ye dan ne di mani pa so mudu ye bia no oye but nipa ono beka but no kure wo mu nyina no onye den on kan tire because onim se e wose ko na ko ya na san fabra meba cho watu masi but erade ne die wo ko a na wafa ne difo ne so na waka wanim na wakyerɛ ba bia yade no efi na wakakyerɛ sɛ kokoyɛ enkoyɛ bɔne bio na de kyɛn sɛi
3: ansan
2: ama wo so enti nia awurade fa ne difo so yɛ ma menu mmiru no me nua memfa na de ketua bio tinie memfa ne norma onipa bia wo fa ade bia norma bia ne ɛyɛ anana sɛde sha ne titiru ɛne
3: heaven effort have been
2: ye Awurade FM o juma die bi hyehye so a kasa ama me ho atɔ me enti sɛ nipa ehu sɛ ade ye wi a wo fa ne normal sɛ ɛyɛ den a ba ye nyina so bɛba ebi benya yare sɛ bi nya ana me ba cho wat ma sɛ en sɛ ade wi ya ade a ɛku a kristofo da bi ameka so nipa da sware nti no wo fa ne normal wo fa ne nwanwade bi me pa cho watu masi nipa da otumi sware nti na adwen se automatic se
3: wo da aso sware
2: nipa bi adwen eye won se eye chinchina obi piem e wo urade di fo na ase a o kasa na ayare sai de
3: eba
2: nti nipa bebre wo ho no mo a ehyehye won trim e no matratna urade aseda ene urade adanse ye ho nti de urade ye bia no minia meme kwaku amemeti ayi no eya me nwanwa na beya me nwanwa abrebia because onipa ensimu hwe ofa ne diifo no so ye ne nya mesem na mlebi na meka se mi se nana
3: okay
2: wo hwetru ni mu awo ye bo farasi fudin na ya bo se diusu fudin ni abobobobo ada enkrofu obi din but se wo tena se na wo ye serious or thorough researcher wo tu mu se enkrofu no mu ye ungrateful pa mu ye bonia ye fo pa eye ye jiufo ana yudafo no kwa se na America chiro no wo tena se yesterday sir
3: ugura mu ye
2: what you say enye farasi fo ene enye se disi fo ene enye atwerfo no
3: okay.
2: Name mum Jew for Judah for no. Me watch out. Woman no me encrophobia me ungrateful. Because I check it upam that the new bar. Near Radi Yama woman and yet umu ye radi bunia ye. Me watch out what massy. Eba ya baby see upam fufu in him. Still yes by Jew for and Judah for saying yes bunia ye. Na aquatafoduno. Aquatafoduno. According to studies. Nipa nkuno wa wo mo ama no
3: okay
2: nipa nkuno wa yesu san wa yade a wo mo ama no na omu ye jufo
3: okay
2: ba akope no na ye samaria ni
3: okay
2: e ba cho wat ma se jufo na wo mu nim nia yesu kristo tumi ye wo mo ne na tena wo mu nia wo mu nim nia o ye no o se e ba wie ye no omo to wo mu wie ye
3: no ano no
2: samaria ni ba akope no o kaaye no
3: ono ba
2: samaria ni ni pe eno ba erade nchen
3: okay
2: ede na sida ye den
3: embre
2: no samaria ni ba ne ti yesu nka no hwe ani dia wodi ko okro mu ho koto uhu se be ma bia ma ye den
3: yes
2: mesia no be ma bia ma hu no aka ma hinta se ma ye den
3: a kire me
2: sa bre no na jiwfo ni bi wo mu a erade aye won sa pepepe nanso ya mu won din samaria fo no ani ebo won din kristo som efri jiw som mebo a and what did you so the bad down wa utum se gidi fo a kristo fo sa pepepe ena yetie bunia ye aye nu dodo no ama se twom ema de urade ye bia no yesan tua ne suka ye de bunia ye na ye den etua ne suka na urade nam ne difo so a kirekire se obi a wo ye bunia ye fo na ne urade aye onka ho asem enkira fofo no eho akatua wo ho eho asotwin wo ho na eba enye wo nko so na eba eba wo so ne wasefo nyina
3: ene ne hu no
2: ye hwe adwuma so na urade nam ne difo so aye anka ye bia homa ne mu a nkatetefo no enyene over by 30 years in
1: yes yes yes yes some for nyina
2: e bia tu mu a
1: na mo so mo di adanse e
2: na mo tu wudin bonia ye no ebi no no o mi ho atom ya wi eno anu no o nu aka na no atom ewrade be dan woka enti na no pay wa adanse no a wo ba be die ne betwe akra de ama ewrade se woka wa no tu mu di a ene na woni jiwfo bonia ye fo no akwatafo nkono no na wo no mo ye den eye pe Ewa so what ma say?
1: Yeah.
2: Akwatafo. Eh, wo ma no mu ni Yesu nam do do na no mu fa Yesu no lie.
1: Mm.
2: But a hoho ofo no mbi di Yesu a chi ni fa Yesu walk up.
1: Yeah.
2: Me boa. E ba ya ma imponesuafo ni mu mpukura.
1: Yeah. Esi ye.
2: Esi ye. Me ba so what ma say?
1: Yeah.
2: Nti e na no pay. You very serious.
1: Mm.
2: Ah, enye ho bi na efe, da bi ameka se enye ho bi na efe bru so na se. Eh, wenye abru so bi na din bi na wo, e na wo ba ye na chinchina na urade di fo, urade fa na so kasa ye, ma yare akwankro no ye den, ekoye. Enye ho bi na efe, urade e na ho mi nu mie nu mabo. Etu wo bie wa no keke. Se yade se na na da me so ma chinia menya no adu. Me bepie mu urade di fo na se Christopher and di fo sam yade no ne, yade no koye, e ma bi o. Ubiye wa nakeke.
1: Ubiye wa nono.
2: Ano so jise ya power chow. Ah? Jise ano so ya be power chow se de radia si di adansi ansana we di adansi. No. Yenye ni sa.
1: Debi.
2: Yenye ni sa. On se ya disa de wa ye nipa sa ama ya di edure urade so.
1: Hmm.
2: O nipa ye adye me nipa. Sa adye ne son sa adye ni sa. Ubo on mo fe na adye ne ketwa.
1: Hmm.
2: On fe ne nana si da.
1: Debi.
2: Ugo adye na anye den. Anso neni.
1: Anso neni.
2: Ubo on so ofare no ma. O se reven no puni de edin yo be mama adye.
1: Aye.
2: Ndi so mama adye a. Eno a. E se nipa ni bitri musa.
1: Ya.
2: Ndi so mama adye a. E ma fe na nana se kura no a. Mene ni wo sa adye no. No. Mi pa so wat ma si.
1: Ha.
2: Udi sa adye ni so utri mo a. U ye wicked.
1: Hmm.
2: U ye wicked. Enti na no pay ya se mi tie wa ye be di no kra dance ye na ya twa kra dia she wadi dia ni munyam
1: okay ano pay ya wo hasa ye ba be di no kra dance ye na ya twa akra a she Christo dino ani munyam all right Reverend Bismarck opuni ye boa papa ano pay ma kwa ba
4: ya me dia nana
1: me pa chona ompom ti sa no
4: Christo adam
1: me da Christas se
4: me jidi se won so ho ye pa
1: Christo adam papa ano pay mi so me hu ye pa
4: the Christas
1: Reverend Anopai ye ba be di no kra dance ye said e da ya word abia ye no no e di kan fa ye wura mu na ye na Christas na fa ye fa nkomo nso ento aso
4: Anopai ye de na sie e ma Christo
1: amen
4: de shirani din de wa ye ama oman Ghana wa ye de ama hasa power ma na ne ne di fo ne ye ma me ye nso o ye juma kese e o ye brem Ekasen munyam enkanidin.
1: Amen.
4: Na na paye shira ya mame na ya papa Prophet Francis Kwarteng.
1: Mm.
4: Yakase Awurade nhyira enye won dia na abusua ni nyina.
1: Amen.
4: Se wagina ade ama ewiase.
1: Mm.
4: Ne nipa epenkwa. Awurade enhyira wadwuma den a won gusu omo ehye.
1: Amen.
4: Na anapai eye adanse
1: nokre.
4: Aye di.
1: Mm.
4: Ade ama Awurade.
1: Nokre.
4: Na yenhwɛ sɛ sɛ wokɔkyɛ obi adeɛ anaa wode adeɛ ɛkɔma obi. Yɛhwɛm. Ɛhwɛ deɛ ɛyɛ kama. Yɛhwɛm ɛhwɛ deɛ akɔnɔ ɛfɛ a wode kyɛ a ɛbɛsɔ ani. Ɛna yɛde akɔ. O kai di onipa na ya mawo ade bi e wanya afiri onipa na nchan abra wanto wentia enti se na asimpukura na upo bi aka ho nipa wo na ade akoda na sa ma na hunu se de wo ye ma wo no
1: asowani ya
4: se oni hampo no wo akwantium o ba bi a o hwene namba na wafre na waka bibi
1: akyere
4: no so hanso a won wo hyehye niema ene na asa niema bi asesa kakra na ko bi ye biribi e de mawo obi ye papa bi e de mawo obi ye ade bi na eso wani a first no na ye hyehye niema na ye de akọ akọkyere ni so
1: okay
4: e de akyere ni pa no yenfa ani ema basa basa bi. De ama me di wave e frase e nyina no eye. Asa ya dance bi e du ba bi ya na e de ba pon no so no na ama dwumadie no. E ya e bibi oho. Ye ka se urade ani munyam no je se na asam no kra no. Utimi ze wa okra utimi ze anya dance ye.
1: Debi.
4: Enso na obi a wo be kan biribi a Awurade ayama no no e de akyere na ennam so ama obi ahu ne se Awurade tumi ne da so eye adwuma no na wo de akyintwa mu ane nipa da nya kwan eje mesro abisanfo yensi obi ha kwan ne mum wo ahwe wadanse ye no na sa danse ye no enya danse ye tiapo na ya so dem dia ye betwa nkwasiada fabra
1: that's right
4: adanse ne kura bi wo kura utimi ka kire woni akura ne nyina hye Awurade ani munyam
1: yeah
4: But ebi wo ho a yenka nkyere enia ebi wo nso a yenka na so dem nemum yeka no amansan anim e ka mansan anim a radio so tv so na ma mpempem ahu se de urade kase ye ne na hodwiri de ete
1: no kre
4: na anopai adanse ye bedie no so hwe meka se tetefo na na omudi adanse ye pa efa enwom so
1: okay
4: Enyumu anaye tuo, enyumu anaye ba, ba enyumu a enei, ebi mudi bi atinta atinta, ahone adia me muaye hano. Sabra na enyumu ne bani nyinano, ne ye niyema bi esisiye.
1: Okay.
4: Ubibe sa enyumu no, utimi se, enyumu a, diye urade, namne hon hon so, ayyamano.
1: Ne odie sa enyumu no.
4: Odie sa enyumu no, ni nyinano se, ode chire niso, edi ama urade.
1: Okay.
4: Die ato no. Die aba. Die asie a eye urade na aye. Opese o kama mansan ate.
1: Okay.
4: Bede na mansan ate. Jese wo de ye nwom. Jese o chirigu apa waso. Ne nipa ampempem so aye den ate. Na o ma hu die urade aye. Ana bi zafo da meke me boa
1: e wo mpa
4: anyuma yetuo ni ade osoro anyum ayeyi anyum ene naase anyum ni ade nyina oze naase anyum wo ho
1: pa
4: ayeyi anyum wo ho osoro anyum wo ho
1: yes
4: enti naase anyum no eye de awurade aye na opese o kama ni pate
1: yes
4: eno me de fa sa kwa no so ene enye anyum to ne ebeto

betojom e de pa jare di kron kron no ele ti onso fa ho she mi ye pa na chano so ma mi se nyame ya adom a ochina Friday Empire Bono me che a ho fo de krom de no e ma so ele ti mo chano so ma ye e da ochina.